jwale ka hona he lona baqhubi ha re le keng ka tsela tso hle he go bona gore le qoba dikotsi ha bona jo antsane tso tla fumana go ithle di ama bona he ya ba ama ka tsela kgethileng bona ditaso ha re fete reng ke jwale he temptations ba re lady soul ha ntse ke tlhophela go ke bona rona ke fumana ba bang jwang di ba keng ka o fapana.

kaparo kaparo fela ke sentse ile batlanye fapana ke lokela go re bona go ba apere jwalo he di aparo tse mona tse le fifi ha holo jwalo ka ile re tle di a tla jwalo gore di tle di bokeletse motšheso mo futu felle ka hare ba be sentse yana tse batlang di le fifi tse sa ganyeng a holo ke tsona tse a tlala tse a tlang go di bokeletse motšheso mme di tla ba thusa holo futumang ele shomela mtsego be di hanta metso tsuka mra ho ra brobedi tumela ke fete ever changing times.